0: itsura niya, dapat laging makinis, walang scratch. Yun po yung role ko, tagabantay ng machine.
1: 아무리 정밀한 기기로 만들어내더라도 검수만큼은 꼭 사람의 손이 필요하다는데요. 숫자 감각이 뛰어난 메이 씨는 한 치의 오차도 허용하지 않는답니다.
0: 어, 마이랍 po dati yung pagbasa ng diagram. Ngayon, kailangan mag-isip mo lahat sa isip mo para hindi ka, ano, paghawak mo ng gauge, alam mo na kung saan siya itatapat.
1: 그런데 검수가 다 끝난 제품을 들고 갑자기 공장 밖으로 나서는 메이 씨. 대체 어딜 가는 걸까요? 이건 초정밀 검수기기인데요. 자신이 검수한 부품 중 하루 세 번의 추가 검수를 거친다는데 메이 씨는 늘 완벽을 추구한답니다.
2: 퍼펙트한데 건드릴 게 없는데. 아무래도 나이가 뭐 제일 많다 보니까 아무래도 좀 책임감 있고, 예, 보면 뭐 성실하고 품질이면 품질, 생산이면 생산, 퍼펙트합니다.
1: 그날 오후.
0: Gusto mong tea?
3: Oh, gusto mong bro, kape lang. Ah, sige, meron ako dun.
0: Meron ka dun?
1: 휴식 시간을 맞아 한 자리에 모여드는 동료들.
0: 브라타 mo yung anak ko, bro. So, swimming sila ngayon?
3: Tama nga mo, laki na pala yung anak mo, bro. Ilang taon na yung bunso?
0: Ano na, pagtatatlong taon na.
4: Okay, bro. Kamukhang kabukaan mo sa bro, no?
0: Nag-ice cream.
1: Naido, 고향도 다르지만 가장 큰 공통점이 있기에 똘똘 뭉쳐 지낸다는 동료들.
4: Kasi same din po kami, may ano din kami, may anak din ako. Tapos yun, nabipag normal lang na mga tatay, kwentuhang tatay na nag-uusap kami ng dalawa. Or mga kasama namin na may mga anak na din. So, nag-uusap kami about sa anak namin. So, ayun, no? Cute.
0: Mikay. Mikay Bao?
4: Annyeong!
0: Mikay Bao? Oh. Tawag Tito Russell?
4: Annyeong!
0: Tito CJ!
1: Mikay의 천사 같은 미소에 고된 피로를 잇는 삼촌들. 아빠의 딸 자랑은 오늘도 계속됩니다.
0: 바이바이!
4: 바이바이! 나이타 시야 나 ano, mabait na tatay sa mga anak niya. Kasi, yun eh, nakikwento niya yung ano, nagsishare kami about sa family namin. Tapos yun, hardworking, mabait, saka talagang family man. Yun.
1: Soomun ng family man, May 씨. 그의 유난한 가족 사랑에는 안타까운 사연이 있는데요.
0: 나 broken family kami. Nung time na 'yon, nung naghiwalay ang nanay at tatay ko, binenta nila yung bahay namin. So, wala po kaming titiran. Kinupkup lang kami ng lola ko. Although mahal din niya kami, pero iba pa rin yung nararamdaman ko ba. Tapos yung mahirap kasi nararamdaman ko na talagang may kulang. Kumbaga naging inspirasyon ko 'yon, naging independent ako hanggang ngayon. Kaya nagsumikap ako na sabi ko maghanap ako ng trabaho na hindi man ako nakapagtapos, gagawa ako ng paraan na yung pangangailangan ng pamilya ko, may bigay ko sa kanila.
1: 일본에서 일을 하다 만나 결혼에 골이 난 두 사람. 하지만 행복도 잠시. 홀어머니와 동생까지 보살펴야 했던 메이 씨는 2015년 어린 키코를 둔 채 한국행을 택했죠. 5년이라는 긴 세월을 떨어져 지내고 가족이 함께한 시간은 고작 2년 남짓. 미카이가 태어난 지 1년 만에 가족은 다시 헤어지고 말았습니다.

0: Was ein Brat.
1: Oh, 10대부터 시작해 길거리 농구 경력만 20년이 넘는 메이 씨. 실력이 상당하죠? 경기가 끝나고 혼자 남은 농구장. 메이 씨의 눈에 들어오는 건 배드민턴을 치는 아빠와 아들입니다.
2: Tuwing naglalaro ako sa Pilipinas, sinasama ko siya. Tapos nag-i-enjoy siyang manood sa akin mag-basketball. Yung point na kasama ko siya, ma'am, na yung hobby ko, hobby din niya. Miss na miss ko na yung ganung moment, yung kalaro yung anak ko. Miss na miss ko na nagba-basketball kaming dalawa.
1: Kiko의 취미도 농구입니다. 함께 지낸 2년간 아빠를 따라다니며 농구에 푹 빠져버린 키코. 저녁을 먹고 나면 늘 친구들과 농구를 한답니다. 하지만 농구장을 찾은 친구들의 아빠를 보는 순간 키코의 가슴은 그리움으로 차오릅니다.
3: 어, 아니 미스터 딤포. 날로부 복매 kasama po mga papa yung kaibigan ko. Tataka din po dahil di ko po lagi po siya kasing wala. Sinasabi po ng mama ko, nagtatrabaho lang po si papa po kaya ano. Wala po siya doon. Eh, wala lang po ang choice. Wala lang po ako.
1: 아빠와 함께 농구 코트를 누비고 싶은 키코의 꿈은 과연 언제쯤 이루어질 수 있을까요? 그날 밤.
4: 다디 바오? 어, this? This one?
5: 마마마.
4: 마마마. 어머, 신이엔? 세자판. 자판 떠나, 세자판. 시 마마, 시 다디, 에이나, 세자판.
5: What this?
1: 꽃처럼 아름다웠던 엄마, 아빠의 젊은 시절.
4: 신이엔? 신이엔?
1: 그 모습이 신기한지 뚫어져라 바라보는 아이들입니다.
4: 볼링 시 마마. 볼링?
1: 연애 시절부터 지금까지 함께한 시간보다 떨어져 지낸 시간이 더 많았던 두 사람. 남편이 한국에 간 후 장례식 때만 필리핀에 왔으니 마음 편히 함께하는 기쁨을 누릴 수도 없었다는데요.
6: 나이약 po talaga. Tulad ngayon. Naiyak po. Basta po pag-usapang family and asawa, yung sasabihin na pagkami, sobrang nakakaiyak. Kasi halos 13 years po namin siyang hindi nakakasama na matagal. Makasama namin siya 1 week, 2 weeks. Sobrang, ayun. Hindi namin ma-experience yung talagang as in yung presence niya na nandito talaga siya.
7: 메인 메시지 si husband nyo, daddy nyo, for you. So, panoorin natin siya.
8: 누구시다?
9: Daddy.
8: Daddy yun?
2: Badet, kamusta na kayo dyan? Kamusta ka na? Ako, okay lang ako dito. Huwag niyo ako masyadong isipin. Kakayanin natin to, basta magtiwala lang tayo. Ano, huwag tayong susuko sa buhay. Kaya natin to. Sa'yo, Kiko, miss na miss na rin kita. Lagi akong minsan nag-iisip na baka binubuli ka, wala ako dyan sa tabi mo para pagtanggol ka. Bilang ama, parang gusto ko lagi kitang katabi, lagi kitang nasasamahan. Kung ano yung gusto mo, lalo't lalaki ka. Tapos kay Mik sa'yo, Mikay, kaya pag nakasama kita, talagang gusto kong gawin, gusto kong ibigay lahat sa'yo kung saan yung kakasaya mo.

0: masaya po dahil nakalaro ko na din po after many years po. Tapos yung mga natutunan ko po nung wala siya, pinapakita ko na po ngayon para po mas maano po. Malaman po na kung ano po yung na-improve ko kaysa dati.
1: As in, wala siyang idea, kundi iagis lang yung bola sa ring. Nagugulat ako sa kanya, marunong na siya mag-dribble, marunong na siya ng mag-kumilos kung paano maglaro. Kasi dati talaga, pinagmamasdan ko siya kung paano siya gumalaw. Nakikita ko, papunta na siya doon, yung talagang natututo na siya.
2: 며칠 후, 다시 만나 메이시 가족. 가족이 함께 찾은 곳은 바로 전통 시장인데요. 오늘 아주 한국의 맛을 제대로 느껴볼 계획이랍니다.
3: 당신의 sabi kong yung pata ng baboy.
4: Ay, Kiko, yun yung manok na gusto mo.
3: Kaya nga, mamaya.
5: Mewo yo.
3: Hangge mewo, hangge am mewo yo.
2: 첫 번째 즐길 음식은 키코가 먹고 싶어 했던 닭강정입니다. 근데 요거 좀 매울 텐데?
5: 매워요.
3: 나 그냥 삶아서 매워. 나 어떻게 만드나요?
2: 어라? 안 매운가 보네요? 아빠 입에도 쏙 넣어주고 엄마도 잊지 않는 우리 효자 키코.
5: 샵. 사라 봐. 디샤 같은 데든 치킨 나 이봐. 나 틱만 하면.
3: 예, 안녕하세요. 얼마요?
2: 분식의 강자. 어묵을 또 빼놓을 수가 없죠.
5: 이거 해 드리고. 틱만 나.
2: 불어서 한입 베어물면 짭조름하면서도 고소한 맛이 입에 쫙 퍼지면서 정말 끝내주거든요. 국물 한 모금 들이켜주고요. 매콤한 떡볶이까지 접수 완료. 그나저나 매운 음식도 정말 잘 먹네요.
3: 와우, 김밥. 안녕하세요. 김밥 하나 주세요. 다음에 잘라주세요. 여기 먹어요.
2: 아빠의 완벽한 가이드로 더욱 행복한 여행. 한국 드라마에서 본 김밥도 처음으로 먹어봅니다.
3: 맛있어요?
5: 그 말하면 샹 굴레이 살로브 hindi mo siya. Hindi mo siya aayawan kahit madami siyang gulay kasi crunchy yung gulay. Ayan, dati nanonood lang po ako ng K-drama, nakikita ko lang sa TV, pero ngayon kinakain ko na siya ng personal. Ayan.
3: Naabusin natin ito. Laki pa yung part na masarap, yung dulo. So yung dulo mamaya.
2: Daumuro hangang gusin. 특별히 미카이를 위해 아빠가 준비한 곳, 어린이 해양생태 체험관입니다. 보고 듣고 만질 수 있는 즐길거리에 잔뜩 신이 난 미카이.